0: されたのに食い下がりすらしないのか。お前のような魔法使いが魔王を倒したとは到底信じる。
1: 私一人の力じゃない。

0: 君がいいと思ったんだ。
1: なんで？
2: 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを、世界に痛みを、神羅天聖。